0: întrebe, am zis Raven, să mă întrebe, trebuie să
1: He says, few men know the call of the wild Naz.
0: Business, no business, name, the same, the same, the same.
1: He says, your Naz.